0: Kak je to?
1: Harry Styles nije, ne. On je drugi. Kiri je žen, čak.
0: Nije Harry Styles.
2: Ne. Lapa da se zašli.
1: Da, da, šenka.
0: Mala dobita.

0: de
1: Pokoj si, Tinar.
2: Tak je naslo.
1: Teenage Dirtbag. Cause I'm just a teenage dirtbag, baby.
3: Pa
1: to je bila najlažja. Zasta me je razočarala. Ok, gremo na drugo.
3: Če mi katera, srednje veš, kaj vrtiš, daj.
1: Katera pesem je to?
4: Salve, salve, salve, parve. Salve, salve, salve.
1: Poslušaj nazaj.